0: Det är jag.
1: Alternative.
2: For over 20 years.
3: This is the iconic
2: Sonic 1029.